0: Sietomo.
1: Anuvarai, tasma teken. Anuvarai, tasma hataren.
2: Sieto sicurata.
1: Sieta, divaina puraa.